0: go tsenya te mahloko mme te mahloko ta tsene na go hola ngwana ka ke chere ke ke le tso chere ke re hola mokoena motle o hola le mahlono no go pela ke me wa gae masiso a lena chere ke a le wanta te mahloko
1: ngwana me dumela sia ya hola ka jeno ke zanele le kopa yena o kamane ka kidding the penar kere a hole a bonetse dintsi ngata ke tsietsi magalanyane ka toa ke le mahlongwana mme

ke sa tsone le tsapine monate ya mandoza re respect life re re tlhole na jolo ka kile ka tshepisa motho e motle ke tle go fe mmino monate natu wa koriana e ba palanga jwa le ke pina ya sabata

hola ore iti mpulal leo ke lona he mo mamedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo le nola pele ho ana ama pedi a o kineng ke o sile ka ona bekenyane e sa tswa feta me ke le ka rwana o tseba dikarabo tshubila tseno ka ofela o di agela mona ma Afrika tj@sabc.co.za fela ntumela hore ke tle ke le feletse ha ile mona he ke se ke ile ka feta lona nke ke bitse ke me mahlapane ee ha iso haramatla ke ba lata kaseteng ya bona morao nyana mbola hari sieta ho la saka eta reka marapine na ya iso haramatla ke tla be ke sentse ke nanabela hlahlelo la bobedi fela ntumelle ke tle ke bitse kgaitsedi ya mohanwe hari sieta ho la

0: Family to be a mamba be to shama mararo sa ratwan sa sa family no mtabo zikote mthunzi telumoya ka nete ke hule mo rotswang tenga ke ha o finyana mo riyang tenga me hopola hore nane o lena la tse ratwang o le tlisetsa jalo ke Carlo Tito Mario ke bo jalo ka si
1: le nane o lena la tse ratwang ho le sedi FM o ne o le tlisetsa ka motlotlo ke CTM motho e mong le e mong o tshwanelwa ke ntlo e ntle CTM big savings more style
0: Hobela mana tika neto ba lwana ho tseba shoma mararo se rata wa le sedia fam top 30 o tlabela abateng hape DJ Lovers baking itlam fela na tefela ke mana ne ho hlatlala tsela tsebeletseng ena ya le sedia FM o teng mvololo ka le monate la re ka ofe
2: ka dula fa
0: metse tsinga mahlano ka bara ho rala shoma le metse mere fihlala ho renga bara
2: ke na le moya
0: ha bo dula fa tsi
2: ke ke be
0: mabiri ke na tefetse ko ba lwana ke ne ke o hopotse ha holo mafelo nga beke wa tseba ina i 10 20 etsang ara beke ho renga bara lo ringa botshelela le moifo TLB re a tella afternoon drive show bona le ntweri etsa mo ha o soka o ihutla o go ile ke na kwetla Monday to Friday 3 to 6 he radio fetula se bube ho ma ke le bina ho lofela bina mana tuba lwana ba ke sa khona ngo bala mera itsa bona ke kopa o tlontshwarele ke ne le mengata ho lolo hana jwa le ntse ke na ka bongata na tefelo ke mana ne o atlala tsela tshebelesweng ena ya le sedi FM le nna ke sa tswa ke lo phomola ke lo dula fatshe are ke rutore du tsimbe mo mbapiri be ke ngena ke fingo tsa bashoma mararo tse ratwa are thabo dula fatshe hle monna ke the band of joy thabo mukoni thabo thabo Baila bampinela yona ka mane ka Emerald Tipine na mumamedi. Bampitsa ba rtlokwana bampinela pine. Ke le bo le rato.
3: Oh yeah!
4: Ke la twa.
5: Ke la bona, ke la bona, ke la bona.
6: 3 2 1.
4: Ena ke nomore ya
0: Number 1 1 1 1 1 1 1 1. Eru simbe mo mbapelo tsa mashomo mararo tse ratwang. Ke tsena e kopanya mirabe yohle. Kibone batho bana mirabona wa amazulu. Ai rata pine na barisa itata na sketch mangayo le. But let's sketch mangayo le.

0: Lesedi FM ke molelwa. Basotho kopana.
1: Basotho kopana.
0: Pina ingwe. Mere kwaela ne dikop.